0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi är Radio 3.